Awurade mie ni kukuo Se aya wo sani da swasa Mo subi ba ki aka na afia kwani Awurade ma ni kukuo Awurade ma ni kukuo Oh Awurade ma ni kukuo